pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Nije da ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: moment.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi, stranci među prijateljima, oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.